Tu facevo in tema pomeo, ciò prima mole, ciò prima niente mai. Tu facevo in tema pomeo, come al quinto avvi, come le lula vi, come in aromena, vimeo nga vimeo. Chipaya inga duo, chipaya inga ngala. Kame askin tu fili, kame alke tu fili. Vime unga vime, kame veyendo nga mle tuai. Inchin mo nga inchin, vilche mo maita mo pe, tuachidu. Yeye li bondo momeu, yeto momeu nga tuba. Malimon nga tu, yel mapu, malimon nga tuba meu. Au king kipe nga tamondo, al kutu nge pe nga tamon nga chan. Fundo pale maitamu pe, filtu nye nmeu nga tuba. Kim yele tamon pudu wo, miele nga angla come fele tua lunga in ci poi ento un uomo le tuai il culle nga mulei con pape nau pape nga nau pape ma wondre che nga dovu ocho pe nga mapu en el ame bueno un calvo bueno me afkin tu limón caimón te más que no han el ame caimón un puta que vive acupen a vecido fachivo en tema pomen que yo con un mulo en ay ay Kamantu nemo ai, veime unga veime, konai, filong kome unga, filpiu keme unga, tuchinga wanye yaulu, tuchinga muntu yaulu, ente kuno ai ngani weta kedu. Muyo chenge tu lengan, nakume tu mujer. Veime un ave y me ubico en, que hay en me. Hay escal un amuleto ahí, tañifo que me fele en me. Chin ave muechi, un ayuli, y chin tañiño que mapu, que malo un añipu fatu. Malung ani po punyen, meu ngabe meu, kiero pun kie chalin meu, kie po yento meu, yento ngafi yento.